Oh na nini moto soki ya wei akomi moto malamu ona moto nyonso ngai na tombola na nga mosapi te mpo nazalaka mosantu te naboyi balinga nga na bolingo ya ofele oyo na merite te nga bazalaka koloba mpe balobaka nazwaka nzembo ya mondele nabongola na mangala tu vois ça, dit Gabin. Soki kolela.

nga basale la café tite iwaya moto baseka kate na boi batiola ibembe na ngai na papier ya cotisation na boi ba pesa bolingo ba linga kingana yango moto ya soki na we okili gracias adombe ngani Raoul Bintou Mouikasson.